0: سمجھا کسی کا کیل ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے بیٹوں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی ہے مارا سان پرگٹ کی ہے
1: بےد پکھ نہ ہے مذہب کو
0: نہیں رکھا کسی پرکار کا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے

0: من میں تیرکھا کی تیسرے چار بتی مہاراج نے
1: بانی سدگر راس
0: بانی مہاراج نو پاشاہ کی چار بتی
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: میرا اپنی والوں پایا گرو تیگ بہادر صاحب نے پوچھا سی کہ مارا سال کے پاسوں کو لیا بل چھٹکو بندن پرے کش نہ ہو تو پائے کو نانکا وہ گھر گاجی ہو سہائے کولا اتر جیسے منی سنگھ کی جڑی بیڑ ہے محلہ دسواں لکھیا ہوا ہے بابے جیت سنگھ کی بیڑ چ پانچ سو دسویں لکھیا ہوا ہے آپ جی نے اتر دتا اس وقت
1: بل ہوا بندن چھٹے
0: بہادر صاحب جی آپ کی قربانی کر کے بل ہو گیا کمپ کے اندر سارے ہندوستان کے بندن چھٹ گئے

0: تاجا اس وی مارا دے کولے جیسے صلاحی جنا تھوں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت میں کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مارا جگہ کیتی
1: سنسا کہے پرتاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گر جی گئے
0: ہرکرشن صاحب جوتی جو سما کے سچکھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو آر
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جو نام ہے لیا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

اس کو قاضی حمزہ صاحب گرکا گدی سے براجمان ہوئے 1627 بکرمی دے وچ سری امرسر صاحب دی نے چکرے تائیں بسایا تے تاں جتھے سب سنگی ہنس ہوئے جس وار کا آپ نے آ کے امرتسر سے وہ سد وادی جتنا کے کوا ہنس وہ ہے وہ کہاں ہنس ہوئے وساکھی کے جوڑ میلے نو سب سنگے جی جس کو پنگلا جو پتی آئے راجے کا لڑکی کا راج کور کا پتی سی وہ بھی پنگلا تے کوڑے کا مٹ گیا راضی ہو گیا سی اس پرکار سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب سچے پاتشاہ امرتسر صاحب 52 گوت وسائے گرپوری ایک کیندر بنایا سکھ پنچ کے اندر سنسار کے تاریخ اپدیش دن واسطے پرم پوتر تیرتھا کا تیرتھ راج شری امرتسر صاحب سچے پاتشاہ رچنا کیا اس پرسار سنگی گرو رامدس صاحب سچے پاتشاہ کی جی مہما ہے وہ کہیں نہیں جانتی شبد کی کتھا کرنی ہے گرو مہاراج صاحب کے گن کیویں کہے جان موہ مل وسطی کو کام گئے کیس پچھاڑے جنہیں موہ روپی پہلوان نو جس موہ نے جو وسیشت جڑا جنک نو اس کام دے تائیں گرو صاحب جی نے سکھاں دے ہردے جڑے سنسکار ہوئے ہوئی کام دے کیس ہن گے کام نو کام دے سنسکار روپی کیسوں تو پکڑ کے پٹکایا پڑ سکے پاتشاہ جی نے جس کام نے سنی جس ورگیاں ویر کا پاٹھ بھول گیا ہمن بھول گیا جس کام نے پٹکاتے سی اگر رشی منی وہ کیسوں کے پڑھ کے سنسکار کو پکڑ کے سرجو سکے پاتشاہ جی نے پٹکا کے ماریا ہے پچھاڑ دتا جی دھوبی پلے کے کوئی بس نہیں پچھاڑا ہے کام کیا کیس پچھاڑو کروھ کھنڈ پرچنڈ جس کروھ نے پرچنڈ پوچھے نے کھنڈ دتی ساری دنیا جدو پرشرام نو کروھ آیا اپنے پتا جمدگنی مارن تو سنسر واہ دے تائی قتل کر دتا ادو بعد پرن کر لیا کہ میری ماتا نے رینکا نے سات پچھتر ماریاں چھاتی پہ منہ پہ پتوں پہ ہوں میں اکی بار چھتری ختم کراں گا یہ پرن کر کے سب سنگی چھتریوں نے اکی باری مار کے پرشرام نے اس ویلے پرکار پرشرام نے رونا پیا جس کروھ نے کھنڈ کھنڈ کے ٹکڑے آپ جی نے تائی کروھ سوال پیدا کرنے واسطے بابے شری چند نے پرکھن واسطے کہا سی مہاراج امرتسر کے درشن کرنے آئے تو کہنے لگے مہاراج داڑا ہوتا بڑا لما ہے کی کارن ہے کھجور نے اپنے ہاتھ کملا داڑا پکڑ لیا بابے شری چند کے چرنوں میں ہاتھ چلایا کہنے لگے چرن صاف کرنے واسطے داڑا بڑھایا جب بچن کے بابا شری چند جی الٹ کے مارا وہ چرنی پہ گئے کہنے لگے مارا تھی تو میرے پتا گرو نانک صاحب کا چوتھا سروپ میں آپ کے چرن سارے داڑے میں چڑھا سکنا اسی مارا گریبی نال تھی اس دات کو پراپت کیا ہے یہ شری چند بڑا تپسی سی جڑا تیز سبھا پوچھنا چاہتا سی سبزی نے اتر اس نے رمائی نے دتا جیسے کروھ کرنا بنتا سی کہ انسان پرکھن واسطے کیا ہے اتنے مارا صاحب جی نے اس کروھ نو کھنڈ کھنڈ کر کے نیڑ دتا نمرتا دے سروور آپ اشنان کرتے ہیں شری چند نو بھی نمرتا لے آتا ایڈی وڈی وڈیائی گرو رامدس صاحب وہ سکھاں دے بھی کروھ نو جڑا کھنڈن والا ساری دنیا نو سکھا ہے ان بیمار صاحب کٹ دیں ایسے اتاری ہے سدگرو جنہوں کے ہرد بھی گرو رامدس صاحب دس جانے ہیں کروھ کھنڈ پرچنڈ لوگ اپمان سے چاڑے ہو جس لوگ نے نیادری کے نال سارے کی جھاڑ پچھوڑ کی ہے جس وقت متر نے لوگ نکل آ کے سور کا روپ دھار کے ہری چند کا داغ پکنا شروع کر دیا سی اس لوگ نو مہارا صاحب جی نرادری کے نال جھاڑ دیتا ہے وہ سبے لال کی دنی کے ہر سو جب لائی سکھان کی نیو پرمیشور لوا کے مہارے ڈھیر پے رہیں گے گرو رامدس صاحب کے پاس وہ کئی ہاتھ

0: کیونکہ انہیں تو سارا کچھ توکاں نوں دیتا اپنا واپس بھائی مینوں کچھ نہیں چاہیے ستگرو جی نے ہوں اپنے کولوں ہور شستر بخش دیتے
1: جڈ ترنگ پر مدت بڈیر
0: بہت خوش ہویا کہ گرو نے مینوں شستر بخشے نے سچے پاتشاہ نے گھوڑا بخشیا گھوڑے تے چڑھ کے سوار ہو کے چلیا
1: چلو سنگ مل سنگ ساتھ
0: نال مل کے سنگا دے اے نال نال شردالو پرانا گرسکھ چلیا ہے
1: گمنی آنند پور دشنات
0: مالک جی دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ شری آنند پور صاحب وال چلے
1: سگلو پنت الگن کرو
0: سارا پینڈا ستگرو جی نے طے کر لیا
1: دند شرد شرون میں پڑو
0: نگارے دی آواز جدو کنا سنگت دے پئی
1: پور جن سن کے بو اہلا دے
0: شری آنند پور صاحب دے سارے واسی سنگ سارے مائی بھائی آواز نگارے دی سن کے بہت خوش ہوئے
1: نکسے چاروں صاحب زادے
0: چارے صاحب زادے بڑے خوشی دے نال باہر آئے محلوں تو مہاراج نو مل لئی تیاریاں ہو گئی
1: مل مانو سب ویر پدارے
0: مل کے سارے مائی بھائی اگوانی کرن لئی اگیوں ستگرو نو لین واسطے ستکار کرن لئی چلے
1: درشن کرت بند نہ دھارے
0: درشن کرتے جا کے درشن کیتے نے اس وقت متھے ٹیکے نے ستگرو مہاراج جی نو
1: کشن پرشن پرب سب پرت گائے
0: ستگرو مہاراج نے مریادا مطابق سارے نو انہاں دے مطابق سکھ ساند پوچھی ہے
1: ملے اگر جے درشن پائے
0: اگیوں آئے نے جڑے انہاں نے درشن پراپت کیتے
1: انک بدن کی ارپے اپائن
0: انیک پرکار دیاں پیٹاواں جو جو ملیا لے کے آئے نے
1: پرست شری ستگر کے پائن
0: آندے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے چرناں نوں سپرش کردے ہن
1: اگر آئے سب مل نر ہرکھے
0: اگے جڑے آئے نے مائی بھائی سارے جانے درشن کر کے بہت خوش ہوئے نے
1: پور میں برے پشب گن برکھے
0: جدوں نگر دے وچ پرویش کیتا مہاراج جی نے بہت پھلاں دی برکھا ہوئی
1: گئے درگ پنت بجارے سگری نر بندن کو تارے
0: اس وقت قلعے وال جا رہے بازار دے وچ دی سارے نے متھا ٹیکیا دور تک پنگتاں لگیاں ہوئیاں کھڑے نے سارے پھلاں دی برکھا کردے متھا ٹیکدے ہن
1: اتر پرے نج مندر گئے پرتم مات کو بندن کئے
0: اترے نے محلاں دے وچ پہنچے نے پہلاں جا کے ماتا گجر کور جی نو متھا ٹیکیا ہے
1: عاشق دے سر پر کر پھیرا شری گجری اور آنند بڈیرا
0: آشیرواد دیتی ہے پتر نو بہت پرسن ہوئے نے من دے اندر
1: بیٹھن کے ستھان پن گئے
0: پھر جتھے ششوبت ہون دی تھان سی پھر مہاراج جی اتے پہنچے ہن
1: گجر پریانک ڈسامن کے
0: بہت سندر سونا پلنگ مہاراج جی واسطے ڈاؤنا کیتا ہے
1: کن کے تک پور بسے گسائے
0: اتنے ایک دن ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی شری آنند پور صاحب رہے
1: سنگت چلی آئے سمدائے
0: بہت ساری سنگت نو پتا لگ گیا کہ ہن مہاراج شری آنند پور صاحب آ پہنچے نے اس کر کے سنگت ایتھے متھا ٹیکن آ رہی ہے
1: درشن کرے کامنا پاوے
0: سارے جنے درشن کردے نے اتے جڑی کامنا ہے منو کامنا درشنا دے وچ ہی پوری ہو جاندی ہے اس طرح درشن کردے نے کئی درشنا دی کامنا ہے اتے کئی بھول کے بھی کہندے نے مہاراج سانو یہ پدارتھ چاہیے نے انہوں کی منوکامنا بھی پوری کرتے ہیں
1: بس نکٹ پن سدن سدھا میں
0: پھر جڑے آدھے نے درشن کرنے واسطے کوئی ایک دن دو دن کوئی مہینہ دو مہینے چھ مہینے اس طرح رہتے ہوں سی پرانے بندے گرسکھ آ کے پھر آپ اپنے گھر چلے جاندے سن
1: دو ہیرا سید بیگتے سب سنو گر ایشورن برتانت
0: پھر مہاراج جی نے سائدہ بیگ تو ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਏ ਸੀ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਉਹ ਪਰੇ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ।
1: ਸੈਨ ਗੁਰੂ ਪਰ ਦਰਬ ਦੇ ਲਿਆਏ ਲੜਨ ਪਰਿਆਤ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ 500-400 ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਰੰਗੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
1: ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ,
0: ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ
1: ਸਭ ਸੁਣ ਕਰ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ।
0: ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਫਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਰੱਖ ਲਓ। ਆਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ।
1: ਮੰਦ ਮਤੀ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਾੜੇ,
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
1: ਰਜਿਓ ਕਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਲ ਭਾਰੇ,
0: ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆਂਦਾ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਮਝਾਰਾ,
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਚ,
1: ਤੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਆਇਓ ਸਾਰਾ,
0: ਜੋ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
1: ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਤਿਆਦਕ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ।
0: ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
1: ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਤਬ ਬਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਗਿਰਪਤੀ ਗਤ ਵਿਖਿਆਤ।
0: ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਟੇ ਹਨ।
1: ਉਪਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੀਨਸ ਮੇਲਾ, ਰਾਖਿਓ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਦੁਹੇਲਾ।
0: ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਪਟ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1: ਸੈਨ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਕਨ

0: دی چٹھی دیکھ کے اسی ڈر جئیے، اسی اندر بیٹھے رہیے، نہ اسی کتے جائیے نہ اسی کتے شکار جائیے، بس اندر بیٹھے رہیے. تہاڈا مطلب چٹھی دا ہی، چٹھی دیکھ کے سری آنندپور صاحب دے قلعے چ بیٹھے رہو، باہر کتے نہ جاؤ. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟
1: لڑبے چہو خالصہ لڑا، مارن مرن جد میں تھرا.
0: جی تسی لڑنا چاہتے ہو تو خالصہ بھی لڑے گا، اگے کیڑا نہیں لڑے تھوڑے نال. مارنا مرنا ساڈا کام ہے، جد دے وچ آ کے ایک جگہ ٹیک کے پیر جما کے لڑانگے.
1: چڑو جے تم ایٹھا نہ دیر، دیکھو پن کر کے پت پیر.
0: جے تسی ادھر چڑھ کے آؤ گے تو ایتھے کیڑا دیر لگنی ہے، اسی تو تیار ہی بیٹھے ہیں پہلے ہی. یہ دیکھ لو بھائی، دوبارہ سورمے کا جی جنگ کرونا، پہلے تھوڑا ایک بار چنگی طرح جنگ کر کے دکھایا، جی تھوڑا من نہیں بھریا جنگ کر کے تو پھر آ جاؤ.
1: لکھیو گرو تو پہنچیو جائے، پٹھوایو سن سب گر رائے.
0: جب مہاراج کا لکھیا ہوا پہنچیا، پتر اتے پڑھایا، سارے راجیا نے سنیا.
1: سین سکیلن تین ستیاری، اب ہوئے ٹھاٹ ٹرے نے تارے.
0: ساری فوج اکٹھی کر لئی، کہنے ہن تا جنگ دا ٹھاٹ بننا ہی بننا، کیونکہ مہاراج نے بھی کہہ دیتا کہ اسی تیار ہیں جنگ واسطے.
1: سب راجن کے بجے نگارے، زین ترنگن تا چھن ڈارے.
0: سارے راجیاں دے نگارے بجے، اسی وقت اپنے گھوڑیاں تے کاٹھیاں پا کے تیار ہو کے چلے.
1: مجرا سب سپتن کو لئیو، دس ہزار گنتی میں بھئیو.
0: اور سارے جڑے فوج سی، ساری شستران دے سمیت سارے انہوں اپنے نال لے لیا. دس ہزار دے قریب جڑی فوج سی، اس وقت فوج تو پہلا سلامی لئی، گنتی کیتی، گنتی وچ اودوں فوج دس ہزار نال لئی ہے.
1: جد آنند پور کی دش آئے، آیود گئے پٹن سمندائے.
0: شری آنندپور صاحب وال چڑھ کے آ گئے، بہت سارے شستر فڑ کے سور میں اگے آئے.
1: تومر تیر تپک تروار
0: ہوں لے نے اپنے نال.

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھج دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا ارکتی اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھیا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے گھوڑے نو اس پر